Hei mann ali du fangna jakt ta lok ne mi gat 1998 mot i kangat syner mi ni chalotane hakte lugo takwa ingeli oti juvini tu sa si javut.